0: ושנקויצ'יק תעשיתך אסטוסוונח כותך ונינץ נינצק אלנה כותך שכשתעשתך תשם תתאך נוסקלסט אלנה עצתך שכתלפה אותך שכשכם פית
1: 91.1 FM.

0: Voice, Madame Hooks. It is now 1 p.m. sliced on the dot, Tuesday, July 21st. Esti Songt. It is story time. I have here for us lined up an interview with Achtigeich, Agnes Edgar, and we'll be right back after this. Why?
1: צלם שעצמה, שצריכה קוצ'ס קצ... ושצ'אוס קצ'סות קצ'ס עשיין, עשיין הקולות שצטחווה ושצלם שעצמה כזה, שצריכה קוצ'ס קצ'ס